Azir sir makena la jale Sabay madam ne ma sigil ni gale Azir sir makena la jale Sabay badem ne ma sigil ni gale Donu nga sir salu mbake don nga ko Donu nga ijikom guwer taroy nga ko Donu nga sir